saith a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd oedd i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae ar mis ar y gorau ddyn o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fod rhain yn tagu gwair ac yn lladd

0: You're listening to Radio Bronglice, the voice of Bronglice Hospital.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr. A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid. Ac un o'r rheini, oedd Sunshine Dan.